0: ايه او لي شيرا ناحيه نتاي لو يراش ني راك ام بو واحد شنو كان كل كلامك هاتوا وكان يراني ولا كان فانتي كونيكور ما الفانتي كونيكور ما اسوسياسيون سبورتيفا او بيما او كاتولا بين هذو او فانكي لا سيكور ناونا توكو كو حالا او كلا هاتوا بيرا نمي وين لك شنو mfanti kwa asosiasa msportivo upema wanahala urika wakati ula mpira huko monte cruz otene nirivate otene nirivate cruz nirake wakane mpua vateva unaopiha mfanti wa pembinya nirweke mpua kama na hina huwa momo na ule pela wakane nirweke wakane minutu bahi mili opela usomela mpira ula mpira mwisho wakatula kuhali kwanke la ikuru gresinda ilele rimpira hota tuuna kala kamana cho mpirola nkalaka tuuna kala
1: mpira ukoto
0: wahikale ikoto kwa la mulio kala na pela wira ni wale kempante kwa ya pembinya wana hala kurika kankine na hala husuna kulmacha suntin ha pembinya ni pela wira ni someleke vakan krush minutu inya uopira ka ukomoni mpira ni mpira ukomoni wakatula Basi Cruz Murteka kanorele na sunkuna ni ho rimpante inkina ku horo mui wala punti ekipa ya ferro ya susia tan sportivo pema utamia wa pembinya kwa malihera na so uone la chama ope piti pitu ya halukali penalti ya pembinya tunapiku mihenrele inyakunya kuopiro komoni
2: Ifele grafita kaike kunopuela bana cha hemaliaka wira ilelo mao pikitu anahana ukhalla mtala hovira
1: akhala manero ano loha wano wa seri hako warwale wakulukhanwa seri hako uchuwelele hale khumela baholo
2: kina chuwela kira ke chita mo e comportamento yawaya ala badetu asociación desportiva ofepa nireke ayena arina nyetikhalle nireke chita mo ikuru nale akhanle madetu onakala ari aforvero onakala ari adisportivo onakala ala asociación sportiva opempa sikuru dirnaye imana kodaleka arbitro ha fitarki e penalti le ate kalopa igol ikeleni otakhalya othene ikelle igol igolo yor yomana sasana wekhala fora jogu hima urera maji nereke wano atho ana kohana anera nimitie igolo yofora jogu unyeria ipenalte no kimana arbitro nereke chitamo oteshe ari iriari ano nereke ana wandri hiya kamana anerelia kumeleke batalava nuone ke ni isu inkulvela ya nina umotu kiampira aseki iroke yari jogu yomana ekipa ya ferroviario olishinga ihokela sana hina moti kiampira ihotonyiha ikurutshilene inye ijophela ukhumana iponto ila ikuwa yoshazi munisipali yopempa manje ile segunda parti nimonale mpira orera para nya ikipa jopili ferroviario olishinga ana watakari ila ikipa ya asociación sportiva opempa
1: Cruz na halaka pavelera nihiba mirimanyo tiri wongo wona sokele na chopia ukati wamala masintano aule kale funti ekipa ferroviario wela lenkaro ni hata opala uluma chani mama varano verke ni ala kale maeva hapare orad msambiki koriale uluma chavenchi chineni vale itonyirale siani
2: kakitindri kamana nira kichichamo wanera amala kampira Nireke ale athale batsarelo anari opela hiwa ale athale mafundi ekipa jothena anari majornalista othene hina o televisao nayo apawe ahana ikelaka mo majilelo anawira ukela huwa molia wira thanovaranteko kanopanka etho semana nireke tita mo datri adolfo ahana akumaka arwaka bate atsarelaka ole khalle kunji